0: तुम क्लास तुम कफाफी
1: varotra voasary avy ety vohitrin'ny vohipeny da itony fivelomana ahy hatra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry vohipeno da iahy ny da sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakana anay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny araby daholy aby kanefa ndray zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angalany tony vokatra anay tony da sy avy zany noho ny fanakalana isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garabaraika koa itony telo arivo ny famarotanay antony teo tamin'ny isa-taogno da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tananay atoa sy vidin'io satria samy manana fotorany aby olo andeha ma agnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da vote zany midibokandragno lagnarety da sisy aminay tiagny agnaty volagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky ahy da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na ny kômina aminay atony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly ahy tony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony kaigny da salama sara ny vatagnanay ny saignanay zany magny mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magny firopaigna da miza zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazagny efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoararisagnany saky efaranay tony na ho fa plisy azaka da izay ny taragnanay abako
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko

0: Astumk Vavi.
1: Andevni. Malagasy no malagasy reny. Sangitsingy rehefa mba miteny mirehirehy kevoka sikasy tsy miteny tsony ny teny malagasy. Midiran-dosisika, midirany angano fizimianakavy ao an-tokantrano tsy misy ray miteny malagasy intsony. Voazanaky ny hafa hatrany anaty fony. Raha sendra izay mpamangy miteny malagasy izy mianakavy, ndrao mangasy azy. Tsy hainy mamaly ireo malagasy avany, voafatotsy ny hafa ny lela sy ny vavany. Raha miteny gasy izay miresaka aminy, raisiny mihitsy olona ambaniny. Miteny ny vahiny no ataony lazany, fa mahamenatra ahy zato teniny razany. Zay ny zava-misy iainantsika etoy. Inona ny tohiny? Ahoana sy ahoana? Hoy iha mamaly rehefa atso azy. De honohono sisa ny teny malagasy. Ny andro avy angamba aoka ho teneniny, tsy olazaina tsotra tsy afeny teniny. Ny gasy de ando ny azy zay tsy leviny, ny vahiny andi, mitombony andeviny.
0: Sotra tomboko la, sotra

0: Was tum Quavi?
1: Also, denn die Bürofiktive BDB, die tun für den Frun an der Nina der Zwill. Also, der Gouverneur Santuk, na Peter kann ich kontrolle, und war auch hier am Madagaskar, oder an dem Fanansatan. Also, da la Pandrenen, na Nindrenova, fa Tsiaz raisina mihitsy ny zavatra napetraka fa tsisy mitombona. Raha zany ny tena marina, zavatra hafa ny tamin'ny vahoaka. Tsy hafa amin'ny miandry anao. Atamora amin'ny miandry anao. Ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo. Torio a. Ataovy hoe diffamation. Dia any amin'ny tribunal tsy afaka hita. Tsy mety. Mamono vahoaka malagasy. Alaheviko zany. Ka zao. Miandry anao a. Telo. Ndao tsika hifampitady.
0: Zao tatomboko lahy, zao tatomboko vavy.

0: das tum kvavi.
1: Andevni. Malagasy no malagasy reny. Sangitsingy rehefa mba miteny mirehirehry kevoka sikasy tsy miteny tsony ny teny malagasy. Midiran-dozy sika, midirany angano fizimianakavy ao an-tokantrano tsy misy ray miteny malagasy intsony. Voazanaky ny hafa hatrany anaty fony. Raha sendra zay mpamangy miteny malagasy izy mianakavy, ndrao mangasy azy. Tsy hainy mamaly ireo malagasy avany, voafatotsy ny hafa ny lela sy ny vavany. Raha miteny gasy zay miresaka aminy, raisiny mihitsy olona ambaniny. Miteny ny vahiny no ataony lazany, fa mahamenatra azy zato teniny razany. Zay ny zava-misy iainantsika etoy. Inona ny tohiny? Ahoana sy ahoana? Hoy iha mamaly rehefa atso azy, de honohono sisa ny teny malagasy. Ny andro avy angamba aoka ho teneniny, tsy ho lazaina tsotra tsy afeny teniny. Ny gasy de ando ny azy zay tsy leviny, ny vahiny andi mitombony andevony.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: vava olana ge satritsika tsy te andray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsena teo ireo? Tsy ady sy aro any vahoaka ve? Rehefa zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialala anazy manofa. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny président repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandavan'io assemblée nationale. Zany ny vahaolana reo olona fa inona ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amin'roa ianao no mitadiny amin'roa misy olo ataondro ozy ny vazaha. Zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany ko maninona ny tsy atao. Fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daholo fa nahazo ola fa ngany andray vola no nany fidianan'ny olona anao tao fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany, anatsara ny fiainany, ny taranany sy ny zanany. Za any ange le vaolana fa maninona ny tsy atao.
1: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: Tapala lambo vreto madagasikara mifanarako azy de tsy de tena mivoaka tsara zany le fapala lambo vao tsy teto madagasikara satria ny tenenako an'izany a ndraindray samihafa zany le filaza mivaovao samy radio zany de samihafa na ny tele de samihafa zany fandraisako anazy samy manao filazany zareo afa zao ny ohatra hoe mivaovao ray ianao de afa miteneny de mivaovao ray ianao de afa miteneny tsy de mitovy zany le akavitsiana anao de hoe mitovy
2: ny ankabeazany vaovao tompoko resaka lainga daholo fa folo isanjato ny vaovao zany ny azo lazainy hoe tena marina sy azo any
3: ny fanarako ny vaovao misy a eto amin'ny firenena aloha de marina misy azo raisina tsara e azo raisina tsara mihitsy a misy hoe zavatra masoa zany ny teneniny eo de tena voaray tsara mihitsy fa tena marina la toro lalana de azo ekena de azo arahana tsara
4: ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny facebook satria ho anatin'ny facebook ahitana vaovao maro isan-karazana indraindray mety ho any amin'ny internet fa amin'ny ankapobeany a dia amin'ny ainao manjery mitele sy ny radio
5: matetika zany amin'ny alalan'ny ana manjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera
6: koa fahitanao ny vaovao eto Madagasikara manahoana ny famakafakakevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy
5: amin'ny akapobeany mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zeto hoanany
1: raha mbo vaovaoka zany misy ny lafa maro mbo misy ny lafa tsy de atao hoe tsara manahoana moa tsy de atao hoe ratsy manahoana zay zany nofandrizako anazy
2: tsy tabeny any kela izy fa mivadibadika be ny rasy ny resaka ry zareo ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao de tsy hita zay tena marina
4: ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny akapobeany de mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety patron de presse zay ny azoko ilazana an'izay satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao a de mirona kokoa amin'le fanoerana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazeta zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany
7: mahafinaritra de mahafinaritra mihitsy ny fakakevitry ny mpanao gazety manokana aloha fa saingin' zao voenjikenjika le mpanao gazety matetitetika zay aloha ny zavara ohatrany hoe problema nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy sora toko
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: culhaço, tu me vá vir.
1: Izay vadisa amin'ny niofana tao amin'ny sehatra sosiolojia nanapa-kevitra hoe andao tsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany a dia fifandraisana olona mpanjifa sipaka sy mbadipaka ny are voajanahary zay no fifandraisantsika fa tsy maka dia mamerina mandraka kehitriny io lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy dia avy eo lasitsika zay zany no de io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana dia hoe andao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anovalobabena ho an'ny Madagasikara fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy mitarena karapitso ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina zay ny miandrentsika raha tsy dian'izao manova ny fofomfomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahazosoa dia mamaly soa mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha misy foana ny tsy mahalala misy foana ny mpanara-drenirano fa misy koa ny olona miraharaha ireo olonaireo sokajin'olona ireo misy na dia vitsy aza dia ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty Madagasikara ity satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy satria nahita soa dia averina ny soa
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: تم کلاس تم کفاف ہی.
1: Lasaiko voalohany mandraka makasika an'ilay eritreritra nisy tety amin'ny oniversite. Hatramin'izay moa zany nitantarantsika tamin'ny taloha be PDB ny président mpianatra na reo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay. Dia tamin'ny team olona nisy koa tamin'ny farany teo hoe nyraha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo. Izahay mpianatra rehefa mba aty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay zany hoe aleontsika hifanaja. Satria izahay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a. Izahay koa rehefa mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay. Ary zay dia manantona andreo tompony andraikitra tsatsokajina mandefa taratasy rehefa ohatrareny. Fa tsy hoe tonga dia mikirevy mikafo fotsiny manko izay dia logika be hoe tonga dia leve Francis fa misy olona mikafokafo tsy fantatra iny na motifana greviny fa mikafo fotsiny dia logika le izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lutte zany resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra io anatin'ny fisamborana ka zavatra anankiroa ny tokony mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindraindrindra ho an'ny ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany mampiatra an'la sazy a raha toa ka mahatsy manaraka an'izay lalàna sy manaja an'la zo mpisamborana an'la olo izay voalohany. Faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'ilay asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'ilay arrestation. Efa nazavaiko ihany hoe zany fanabiazana zany tokony fitsarana tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataon'ny mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao no tena hitanay nandritry ny fifidianana reny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mahafafanana misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao no tena nahitana trangangeza be. Fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anankiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tentsika ohatra n'la tranga tany kiongo reny a renytra reny zany any amin'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola petsaka ihany koa tsy fanajanaraka ny tokony ho izy. Mato zany ny olona anankiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandro filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a dia hoe misy polisy dia tonga dia miondrika dia matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa ancré anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro ny filaminana dia ararotin'le mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukvavi.

0: culasse tu que vá vir.
1: Tan vario fitin mamanai o cara mas essa mamanai o fitan é nenhum tam mil nove cento trinta e oito. A nefa se te orina mission tu pun seho manangan tan. Kete mana o aso avam na rofto na fan sacana ngai dentro fanga o lipeni. Lipeni republica mbai tudo que tem naí matin só tem se o tu pun reu nevi sai te manai. A reo pitreo mhintza no mshirishire mniu, neva tia naju fa anai, mishakta te fantama japa tsar, fangatana na tondi sa reo meu anapne anzara anai, na mitin, tia naju tanu fa anai, atima anai kmhintzi sa hai, na ina ka, mapakata mna role pe, anem fara tapni hit, na tere kaik, te kaik enti tsararn, se atau anai rahuna na isa hai, sa tiri sa reo manambula, Timanaiki sahai tumpko usamburna sahai urakunan ukatain satis manambula pe tekenai san tumpko
2: tany anilele partage dikan'izay verina aminay tateraka ny taninay any ambany rehefa verina aminay le pavion nefa tonga dia misy mpanambola tapaka koa fa miseho na vita titre borne titre aminy hono le tany nefa ny tany tao anatin'ny roamby folo taona ny adina c'est possible ny tokony hisy hoe havita borne titre ary io tany io koa mplisin'izay misy pronotation any amin'ny domaine tany tsy azo midy a matoa misy an'izay zavatra zay fomba hoana zany na havita borne titre an'io
3: notation koa moa fa mipetraka ohatr'izay hoe tsy azo midy ity tany eto tany fosy katra ty de nefa mbola nisy ny faritra de agnay ao agnatin'ny vila mafinaritra de io vila mafinaritra io a navadika nakehitriny a nataony soanatolotra ie nataony soanatolotra io de zay zany ro afahandreo misarasara ny asa anareo fitsarana eto amin'ny faritanyny fianarasoa ny ambara tonga pahefana rehetra rehetra rehetra ary miasa anao président rasoel mba hijerakaiky an'ity zavatra ty
0: Sauta tumpkula, sauta tumpkvavi.

0: क्लास तुम कवा भी
1: ए फोना लो जाने हम लाफन रही छि दे रोटा नहीं लो जाने हम पे आओ से जो तो आला जनो म्या सते ना छि दे मे ते हमने लो जान ले से तो ने जो बात राम मते के नोटा ने बमे ते हमने जाने आशा भूत जान लो रोटा नहीं जान ते ने बमे ते हमने ले वे फिवरुता ना ने वासा भूत जनो सिना मीब तो रने छि मे ते हमने लो जान ले इजलु ने फा हमने मा फासा ला माना ना जंदा या e tokony hoe asa nanovana ala izy tokony hoe le fiampiarahana mila rahana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana tsy de hoe miboka paraha hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mivarotra aloha zany raha ohatra ny amin'ny tenako manoka ndri zay ohatra anay zao mivarotra hafa le ohatra ny hoe mpikaraha misambolana zany de ohatra hoe iny mety foana n'iny tsy maintsy raisinao karaha misambolana na mivoaka ny tany anao na tsy mivoaka ohatra anay zao mivarotra zay matetika sabotsy zao mba mandehandeha kely ny tsena nefany a zay zao asabotsy tsy mivoaka ny tany de ohatra zay le izy
2: mahomby kosa aloha la izy raha izaindraiky io sy satria mahomby la izy keo zao raha marary efa tohatra miena be mihitsy keo
3: le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy ratsy mihitsy hoe fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe izay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary ny fahitako azy zany raha tsy fantatro lay hoana
4: tena mahomby ary misaotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety le izy mety le izy na de hoe miasa tenany ary zay a de mety aminay la izy satria tsika aina nge no foateto
3: ny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindra amin'iny le lalan'inona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact aman'olona fa tsy diviana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'la olona zany hoe tokony misy fiatraika foana eo amin'ny fifindrany le varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika an'le fibohana ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positif foana azo avy aminy
2: ma izy aloha nytany misy fiatraika satria na la fitedavanao ara nge sahirany raha am'la fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaika raha makely nefa n'izao zay de mihity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria anao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay ny olana kely am'la izy
3: tsotrany tsy de hitako tsara le tena fiatsaikany anao e satria ohatranay miasa mpiasa mpanjakana zay ka zay fiatsaika ny fanjakana manome vola voana oe fa hoan'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy vao tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra ato aminay de zao ny ofizay zao raha pitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany de zay no amboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa reo voatsena tsisy mihitsy am'izao tsisy mihitsy ny tsena hatram na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena am'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazaha tonga ohatra zany mba mividividiny entanay fa zao tsisy mihitsy fa de nyety any zany nodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatra anay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora iasana zany ny vola aminay ka raha misy ny fiobona zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa de zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
5: complètement perdu moi. Mais où il est ce Zuma ?

Yeah, I got to know, I got to know, I'm going to go somewhere.

0: تم کلا تم کفاف ہی
1: Rehefa nanaovan' olona zavatra tsara anao dia tokony misaotra azy. Zay ny fomba malagasy zany tena marina. Fa eo maha-kristiana koa isaorana koa nanao ratsy arako. Saka fisaorana zany mifamena fifandeferana. Hoe nananao ratsy, nananao tsara dia tokony isaorana daholo aloha. Zay ny amiko zany raha ny tena marina. Tsy de mahavatatra bolana momba ny fisaoranao.
2: Fahalalam-pomba aloha le izy. Tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony ho hain'ny malagasy rehetrarehetra na ny ankizy tsy ny anitra aza mahay tokony hahay an'izany misaotra amin'le fanontaniana aloha angamba ny voasotroana ianao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e a tena miabetsaka miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe eo atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tena ny maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arahin'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao
3: zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely raha ozy izy mihinakanina de misaotra miandrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina iany to ay torohevina avy any amiko dia ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra dia misaotra
4: saorana moa zany dia hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray dia hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena fa azadiny koa mba misy fisaorana anankiraiky teny giasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohitra am'izay ny eva zay
5: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao dia tokony hisaotra an'andriamanitra koa ianao noho ny fanomezam-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy manome zavatra ho anao tonga amin'ny teny hoe misaotra tompoko
0: misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy.

0: culhaço de um que vá vir.
1: Tan vario ftin mamanai o cara mas essa mamanai o ftin ainda não tem 1938. A nefa se te orina, mission tupun seho manangan tan. Kade manau a sova, mas o ftin da França cana ainda tem de fangar lipeni. Lipeni republica mas tudo que tem na imatin que só tem seu tupun reu, nefa se haiti manai. Ario Pitro, hinta num shirshirem new, never tear nazu fanai, Mishakta de Fatima Javatar, Fangatana told Shareo, Mel and Apen Taranai, Namit, tear nazu tanu fanai, Artimanaik, Hinti Shahai, Nayina Nayinaka, Mapakatam Role Pe, and in Faratapn hit, and they kaik and titran, Shaton and Irahuna is a high, Satir Shareo Manambul. Timanaiki sahai timanaiki sahai tumpko usamburna sahai urakunan uka tsaina satisy manambola be tsekenay san tumpko
2: tany anile le partage dikan'izay miverina aminay tanteraka ny taninay any ambany rehefa miverina aminay le pavillon nefa tonga dia misy a mpanambola tapaka koa fa miseho a na vita titre borne titre aminy hono hoe le tany nefa ny tany tao anatin'ny 20 taona ny adina tsy possible ny tokony hisy hoe havita borne titre ary io tany io koa mplisin'izay misy a pronotation any amin'ny domaine tany tsy azo midy a matoa misy an'izay zavatra zay fomba hoana zany na havita borne titre an'io
3: notation koa moa fa mipetraka ohatr'izay hoe tsy azo midy ity tany eto tany 44 ty de nefa mbola nisy ny faritra de agnay ao agnatin'ny vila mahafinaritra de io vila mahafinaritra io a navadika nakehitriny a nataony soanatolotra ie nataony soanatolotra io de zay zany ro afahandreo mizarazara ny asanareo fitsarana eto amin'ny faritanyny fianarasoa ny ambara tonga pahefana rehetra rehetra rehetra ary miasanao président Razoel mba hijery akaiky an'ity zavatra ty
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukvavi.

0: አስቱም ክፋፊ
1: ይነሙ ኒያሌሜቲክ አምሩፍቶንጆ ኒያሌሜቲክ አምሩፍቶንጆ ዴቹርና ፋ ኒፋውሳና አራፕሳይነና ሲያራጻይ ዘይ ይነነተኩይ ፋውሳና አራፕሳይነና ሲያራጻይ እቱምቲክ dia otan rava tateraka le ezaka mba hieritreritra sy andalo fa zao hevidravo ndretrarehetra zao a dia tonga de ekena ho maro rehefa mahaivavy ianao a avavy ianao a de manandrariny de mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a de manany marinahy ka zay ny manahira an'izay zay ny mbola lovantsika amin'izao fotoana zao ary isany zavatra lovantsika amin'izao fotoana zao de ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra zay ny zavatra miseho de raha kany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevefa zay ny mahavoatsika sy zavatra io raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'nyity raharaha ty zay ny zavatra tiako azava amintsika rehetrarehetra
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: क्लास तुम कुफा भी
1: Vip varotra voasary avy aty vohitrin'ny vohipeno. Da itony ny fivelomanay hatra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony, mivarotra ny vokatry vohipeno. Da iahy da sy magnome signy saky, da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny arabo daholy aby. Kanefa ndray zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay. Satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angalany tony vokatra anay tony. Da sy avy zany no fanakanana isan-karazany tany fanjakana io. Da avidinay zany garabaraiko akoy tony 10 arivo famarotanay antony teo tany tamin'ny isa-taogna. Da sy lafinay da nazesinay 500. Ndre 500 zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy. Da olo amin'ny tananay atoy sy vidin'io satria samy managna fotorany aby olo. Andeha magnano zorony agnalandragny agny amin'ny 10 arivo isan'andro. Tsy marary amignagny. Da voatery zany midiboka an-dragno. Lagnarety da sisy aminay tiagny. Agnaty volagninay zany kriza satria sisy atoko landre raiky ahy.
2: Tsy mahazo mivelagna da tsy mahazo.
1: Da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany. Da mifitaragna aminareo mitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na ny commune aminay tony distrika ziska ambony aby daholo gnagny. Mba isozovy analay amindray aba mizaly ay tony tena mizaly. Da mifafatesana ny sisy aminay tony kainy da salama sara ny vatagnanay. Ny saignanay zany magno mizaly da ny firopahagna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopahagna satria da 50 koza magno firopahagna. Da mizaho zany da asa dimaina ny firopahagna da niakatra koa ny firopahagna za da 10 ny firopahagna. Da sy voavidinay koa zany ndre ny firopahagna raika za defa sy voavidinay. Da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazagny efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasagnany saky efaranay tony na ho faty misy aza ka da izay ny taragnanay abako
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: Zay iny le sy vilany fa nainy leroa zay hitanao.
1: Fa ola.
2: Tany la bandy amin'ny araha bosy taminakainy. Lasa voatra bela olona amizao ty any na za gaga aby.
0: Fa iny ndraiky
2: iny tsambelako satria manino e zay samy tompony gasikara atika. Ha ay ma leroa niaraka miaraka amin'ny bosy ty boka fa izy lasa za karaha ty ve tsy possible.

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovandrafitra amin'ny alalan'ny fikaonan'ny doam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

0: बस तुम कुफा भी
1: tsy mahaeniky an'le zavatra ilain'ny le mpanjifa zany ny inona moa le herinaratra aizay tamintsika, de eo amin'izay zao ny mila hoe atsarana ihany koa zany.
2: Tsy hitako ity zany efa hatra ny efa voajanahary mihitsy ka efa le toetrandro mihitsy, tsy tokony andorondoro ala zany nonna e. Mila soloana ny teo anjiramamba efa hatra le efa hatranainy ndray zany mba avoaizina amin'izay jiro de le stasy de le efa enjany e. Nefa ny vidinjiro tsy miaina zany ny fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany mba tsaratsara ny amin'ny mpanjifa.
3: Olo firenena be dia be na afaka vaaolana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany de lasa ritra angamba, de manaraka zany finansena angamba ny jirama finansena bebe kokoa. Ie, tena reny mihitsy na ary ny important be amin'le resaka sécurité ohatra ny mody arivo ianao de maizina be ny na hoe e resaka tuyau zao zay mety tsy haiko na hoe zay koa ny olana ny amin'izao hoe tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Marvin.
1: Okay, Marvin. Okay, Marvin. Okay, Marvin. Okay, Marvin.

komiteo tongo ra vanimana na reo ihany ny komiteo tongo ra iery rajaomampianina reo ihany ny komiteo tonga koa ty rajoelina reo ihany ny komiteo.

me sakafo zokola, na me sakafo ny marefo, na me sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagaganay aho fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ireny dia hoe je votu, ary président Radiola tsy nanao hoe je votu fa tu vos yeux. Mangataka amin'ny andro rapolo ny fitondrana ny amony any mihitsiny a analandreo komitri ao satria tonga zao ny loharano a i dada i mamo ny zanako komity ao fa tsisy olona afa fa lanin'olona ve ambomorary tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

0: आज तुम क्वाफी
1: varotra voasary avy ety voitsiny ny voipeny da itony ny fivelomanay atra amin'ny iboana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry voipeno da iahy ny da sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny araby daholy aby kanefa ndray zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angalany tony vokatra anay tony da sy avy zany noho ny fanakanana isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garabaraika koa itony telo arivo ny famarotanay antony teo tamin'ny isa-taogno da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tananay atoa sy vidin'io satria samy manana fotorany aby olo andeha ma agnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da vote zany midibokandragno lagnarety da sisy aminay tiagny agnaty volagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky ahy da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na ny kômina aminay atony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly ahy tony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony kaigny da salana sara ny vatagnanay ny saignanay zany magny mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magny firopaigna da miza zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazany efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasagnany saky efaranay tony na ho faty misy azaka da izay ny taragnanay avako
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

manodaka ny sy natorany ary ny tsofiny tovolomborona ny raha ny tifidanitra ihany tampo tendrombohitra amizay hoy le nofinofo ny adaladala angamba raha tsy aoroka anjely mba anafisafo anany ihany laondinyraona zangy to redy redy avoko iza.

aizy ny fony ngeza lavitra no hitsinainy aniriny fenoipitiavana ny voahary ny manontolo lalàna vavivaty fasika fotokazo vonikazo nokasainy roa anazy fantsia.

Voasana misy midinjanahary Madagasikara ka leo ialanena na poti fanahaponareo mahalala. Misy ireo mitory ampahany marina miezaka nitsy izay mibrioka tsy hanotsika akory. Ao ireo mitory ny teniny topatra ny an-dalambe totobatona ambondrina sy an-taninarenina dia esontsika rehetra fa ao dia kravaty ambony lobaka tota sy lany fotokiraroka hatramin'ny filazantsara nitsika lamotsina. Ao ireo mpangataka ao an-dalambe malala angidiny farany mafy sy ny tena angidiny izany angidiny nefa matevitsy hodrano rehefa sendra 20 mba foitsika izay mitadiny arivo fisenaly ny takalony izahay. Ao ireo milaza na pitso taratry ny maly amin'ny tokotsikidito ny mpanandroko maso ombiatsy ohatra fotsy manjaka velona sy ireo mpiandro doany mpanasina dadina andriamanjaka fa ireo no mipabo ny asana ndrety paraja na retoko.

nentim-paharazana maro ny ohatra velona sampamasina tany ko mialatsindra noho ny nanarana tompo ao mikaroka to andramiaramanana ao mpapita to andriky ao mpandrangotra to andry samoely ao mpiangola fiteny makamoratsy taitra avany teny malefaky ny kristianna to an'ny popo tsy antatiana ao mpanangina sekta to an'ny tatamanana.

0: तुमको वाफी
1: तपला लंबो फ्रेटो माथा का चरण फनारा क्वाजा देची ची तेते न फोका सारा जले फपला लंबो फोची तेते माथा का चर शटिनी तिने न कोसालिया देंदे शामे फसान लिफलाजन फो शामे साम निरा दुरो दे शामे फनान तेले दे शामे वसान फंदे शकोनास समान फलाजन सर आव जों न वते मेम फो रे नो दे आफन तिने दे मेम फो रे नो दे आफन तिने तिम तुव जान लि आका फसिन नो दे तुव
2: Kapi aja pavo tu kerja kalau yang tahu orang fakulti sajat pavo jangan aja lah seni tiada marna si asuhan.
3: Di fanara pavo misa itu firine nalu deh marna misa azresna cara. Aiy azresna cara misa misi we sama cama susan tenenyo de tena forai cara misa tena marna letur lala nanti azukin azorana cara.
4: Ny fomba fazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook satria ao anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazana indraindray mety ho any amin'ny internet fa amin'ny ankapobeany a dia amin'ny aino aman-jery amin'ny tele sy ny radio
5: matetika zany a amin'ny alalan'ny aino aman-jery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera
6: Ko ny fahitanao ny vaovao eto Madagasikara manahoana ny famakafakahan-kevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy
5: amin'ny ankapobeany mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zetoanany
1: raha mbo vaovaoka zany misy ny lafa maro mbo misy ny lafa tsy dia atao hoe tsara manahoana moa tsy dia atao hoe ratsy manahoana zay zany no fandraisako anazy
2: tsy tabeny any kela izy fa mivadibadika be ny rasindresaka ry zareo ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao dia tsy hita zay tena marina
4: ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny ankapobeany dia mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'la patron an'la mpanao gazety patron de presse zay ny lazo filazana an'izay satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao ara-panohatra le radio enonao na le telejerenao de mirona kokoa amin'le fanoerana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazeta zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany
7: mahafinaritra dia mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha fa saingin' zao voentsikentsika le mpanao gazety matetitetika zay aloha zavara ohatra any hoe problema nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy sora toko
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: lasy tomboky vavy.
1: Avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra, le liberté d'expression any olona zany. De io tsy misy hoe matahotra kihotana ny vahoaka sasana tito ny vahoaka amin'ny resaka hoe sao de hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka. Tsia, mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga ny Etats-Unis amin'izao fotoana izao, isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etats-Unis, de manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump. De zay le teneniko hoe ny sosiny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika, omeo fahalalana ny olona haneho hevitra. De araka ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao, asapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io. Tsy ho zakany vahoaka tsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena. De fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage, amin'ny resaka fahatapahan-drano, insécurité, tsy resahana intsony zany. Marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'androsan'andro a, tena amin'izao tsika amin'ny teny izao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale.
0: Sotra tomboky lahy, sotra tomboky vavy.

0: لاش تم كفافي.
1: يو جاني عمكم فايتاكم ليجا فوبا فيتنا ميعد تول ليش تفوتام دي تونتيني نيش مفافارتي تفوتام سيدا تام سي نيش فوتام فافارت فايزان فاولا اولا واناتن جيرا ما مينتيو فاسي ريزاكا فافارتا سن ريزاكا تفاندي بولي مانا نيني فاتوك فمساتا نيوليني فاميارتا نيولا ميعف نيولا دي تيتان سياتو سي نيتاكو اولانا vokatry ny tsy fandehanany jiro daholo zany
2: eo amin'ny resaka insécurité zao raha ohatra hoe tokony misy mirehetra poteau mirehetra de miratapaka iny de lasa mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana mo mahatonga anazy tapaka koa amin'le fahateran'le fotodrafitrasa de tratran'ny orana de ta menjera sasany tapaka ny fil menjera ny poteau ohatraohatra zay ny ama zao nahazo ambara ka manararoatra mihitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizon'izay amin'ny andro arivarivako fotoana hahafahany manararoatra an'izay mihitsy zay zavatra zay
3: tena sahirana mihitsy aloha ny vahoaka amin'ilay fahatapahanjery tena mijaly mihitsy ny vahoaka amin'ilay fahatapahanjery satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra hiainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiro mihitsy le resaka le ao amin'ilay resaka la ministra vaovao aloha zany de tsyne tsy hitako moa zany zay olazaina amin'ilay izy fa ohatrany izy de misy fivana firy loatra zany le izy fa ohatrany dineny eo ihany zany ny eo e ny favary loatra n'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vola jiry mihitsy zany ny tsisy de efa tena fijaliana
4: anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa zay koa zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakanany mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fatapahanjiro matetika io matoana niova zany ny niovan'ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programma anasany efa nahita hoe ny tsy fetezany teo aloha zany de mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana apetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: गुलास तुमको फाफी
1: nisaray mandrin zay nitenya tamzany rotsaka sombavaboka tany nitenoe satina tanino inona mo damano matonga no irotsaka sombavaboka ty amin'ny patfinandrana de zao ratsinisy patfinandrana de tsinisy de io toerana io zany anisany namolavola ko le hoe fiainana any an-tsaha fiainana any an-tsaha le hoe famatotra amin'ny tany de io zany a nantanin'io ray aman-dreny io a hoe inona moa zany nandana toto izy io hoe za tia malosoa ny zavatra ny ainako sy ny azoko taty ambatofinandrana satria raha tsy nisy anambatofinandrana tsy nisy de zao de hoy izy izy le ray aman-dreny hoe ianao izy a mampatsiahy ah ny fitsirin'akondro fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjaramasoandrony de rehefa nodovety ny ranatsakaina de miondrika ny voniny de mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra zay ozy izy ny fahitako anao ty de teo a no nitsiry tato an-tsaiko le hoe manao valy babena de io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atrany an-trany fa tam'izay fotoan'izay nitsapako hoe valy babena kay le izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valo ambin'ny folo taona de nomendy fiarahamonina aingam-panahy de mamerina de nandrato fianarana teny amin'ny oniversite de mamerina amin'ny sedra n'le izy tany amin'ny sehatry ny fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Tongovavy!
1: Zay indrindra ny na tonga ny teny amin'ireny raika amby sivyfolo ireny na tonga nampiantso ny mpanao gazety averiko ny zavatra ny teniniko tamin'izay ianareo mpanao politika raisiny andraikitrareo a fa rehefa tsy andray nareo raisinay ny anay zay de vita de mivorotato izy de araka nylazainao teo hoe zany teny tamindrareo tsy mivoaka anareo raha tsy mahita vavona zay zavatra ndroandro de vita la izy fa ny tena izy inge de zao hoe matonga izy zay tao ny folo alindahy sany teneny reny e zany ao anisany tompony andraikitra tao anatin'ny folo alindahy amin'ny maministra de tena nylaza hoe fa izany ray no afaka ampanatsa ny lalam-panorenana sy izany ray no ampy a no anery mba tsy hijaliany vahoaka malagasy satria tena natokoa an'izany mihitsy ny vahoaka tsy ataonareo takalinaina zay ny teny nataoko zay zavatra e amin'izao fotoany zao ve mbola misy teny anzany ka iny io le hoe nytranona fenda tsy mitovy zoro tsy afaka mihitsy anery minisitry ny folo alindahy tsy afaka mihitsy anery ny lehibe ny sekretairampanjakana ny gendarmerie droit denesy zany ny lajaiko anao fa mbola misy fezany zany fanajana droit denesy zany mbola misy fezany eto amitsika.

0: vava olana ange satritsika antsy te andray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsy anateo ireo? Tsy ady sy aro any vahoaka ve? Rehefa zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialala anazy manova. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny président repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandavan'io asambleanatondra zany iny ny vahaolana re olona fa ihona ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amroa ianao no mitadiny amroa misy olo ataondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany koa manina ny tsy atao fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daolo fa nahazo vola fa ngany andray vola no nany fidianan'ny olona anao teo fa tsy aro amin'ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany anatsara ny fiainany ny taranany sy ny zanany za any ange le vaolana fa maninona ntsy atao
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Stumke Vavi.
1: Rehefa misy ny fitondrana tsy zakany vahoaka, tsy maintsy amin'ny anaran'ny filaharambe. Zay tsy nitondra-basa. Filaharambe. Ary raha tsatsapanareo nefa hoe tsy nety ny fitondranareo teo fa tokony hiala nandritra ny 20 taona, raha vao nidi ny tandalambe ny vahoaka amanaly ny maro teo, zanetsiny tokony faneritreritra ianareo tamin'izay.

0: nilazana hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy nandondona trano voaingina anao zany ve andeharo ahy zany zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateviny. Ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na enina alina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny androndra manantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire anareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecrute fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement mpampianatra ary toy io nanao recrutement docteur 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gele daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra

0: Klaas tum kvavi.
1: Tena kely teo amin'ny faharoa dia nanatakaina mihitsy satria efa derinay minitra ilay izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika Barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Tamin'ilay tamin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'Andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena taty Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy finaly tsika raha ny fijeriko azy ohatra ny tena mety tsisy aresy atsika ntsony
4: hitantaraja zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra kara zany sao tsika fa tsy maintsy modeo mamasina zany io kokoa.
2: Nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay ley hoe nanafika foana ry zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobua dia afa-po izahay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Μια λαλά φαμισαίο. Μια μπανά. Τουίζου.

0: sei lá. Cacice, vale a cama lá, num deiar, fica, fica lá.
1: Tu me colhaste, tu me que vá vir.
2: Am la fondray aloha ndra parapôro amin'ny sisiny a fia ino moa zany faritra hafa azo lasainay hoe madio ihany na tsira be zay ngamba ny fahitako azy na ny fikarakarana anao tsy zany de hita hoe mba madio ihany tanàna tsira be mandroso tsy de hoe tsy maharaka fa mba hita ihany le fandroso ny tanàna na eo amin'ny hoe fahafotodrafitrasana ny ihany na hita hoe misy azo jerena ihany eto amin'ny tanàna Tsirabe aloha de fanatsarana azy koa atao voalohany indrindra de hoe fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa de mba mila mandray an-tanana tsara iavy mila tompona andraikitra ny tsara iavy a eo anivon'izay fahadiovana zany indrindraindrindra amin'izao valana aretina misy eto firen zao a tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsara iavy a anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra
3: madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany de lasa madio ny tanàna. Mafinaritra misy voasazy le olona zay madio ny tanàna am'izao. Ny lalana aloha betsaka ny simba zany hoe misy any le ezaka zany eo am'le tapfanapena anazy zany zany hoe tsy tena vita anina fa tipitopy mborina tapitapenina zany
4: ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloko ohatrany eny aminay ary zao tsisy fanaripako tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako satria ty lalana ity zao a mandaki ty ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy ay zay ihany zao matsy ny tena hitako satria ty mifampiasa mpandavananda.
5: Ny fahadiovan'ny tanàna aloha zao de mba efa misy andray mpamafa reny ny faritra ambomena zay aloha ny hitanay amin'ity a ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa aloha ny amin'izao de fese ny wc publika tena tsisy atao amin'ny quatre chemin nefa zay tsy tompo tanàna daholo ny atoa misy ny mpiavy misy ny lavitra mankany avesen'olona tsy avelany mihitsiny zay satria misy lakile daholo ny vesen'ny olona rehetra ka zay ny tena mba angatahanay sy etaninay anay zao avenesatsy io no varotra ety ny mahita toerana nefa raha andeha ivoaka mana anetaneti be anatsahakely ny mba lasa voaka fa tsy mahita n'izany ipipizana zany na ivalanana rano ary tsy mahita n'izany anay fa tena mijalo mihitsiny zay aloha hitanay tena mampijalo anay eto amin'ity toerana ity.
6: Efa manomboka madio izy zao e efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto de maloto amin'izao efa tonga tolotolo ny mpiasa mandeha tsara ny kommune de mizotra ny asa rehetrarehetra ny olona koa mila tanàna madio fa rehefa tsy madio ny tanàna de manjary maloto koa ny olona manjary mandoto izy rehefa maloto rehefa madio izy de mitandrina sy ara-dalàna
7: ny be ny tanàna aloha zao de efa miezaka manadio n'la tanàna de hita hoe misy fiovany a na ny zavatra ahita maso azy de hoe misy fiovany tokoa satria raha oharina amin'ny avaratsiany izy ao de hita hoe tena efa milamindany tataloha mitohana be ny tômôbila am'la lalana rafy nefa zao efa tena hita hoe azo any elanelana ny mpandeaza de otrany efa milamindamina ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha de ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosona kokoa mihoatra zao zaraka efa hita hoe zaraka efa vita zao de tokombola tokombola androsony izao zany tsika na ny tena marina satria hoe Tsirabe tanàna madio.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Das tum kvavi.
1: Kono puti jati tandra zanti. Manavitra ny firenena tsy tia kolikoly, manavitra ny vahoaka madinika amin'ny lafiny rehetrarehetra, na amin'ny lafiny ara-tsosialy, na amin'ny lafiny ny ara-pahasalamana rehetrarehetra.
2: Ie, mijery ny vahoaka, mijery ny vahoaka izy, manao zavatra marina, tsy manao zavatra laingalainga, manao zavatra marina e. Satria izy ty tanindrazana ohatrany zavatra amin'ny fotoana ohatra zao a, tokony hoe zao normal zao ny ataony, satria manao fanampiana, ny mandeha ny fanampiana rehetra, fanampiana tanindrazana ohatrany, dia zao io zao manao zavatra normal izy zao amin'ny fotoana sarotra zao andalovany aretina zao.
3: Hoe ty tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena, manohana an'izao Madagasikara zao, dia tiany marina ve ny tanindrazana. Fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy dia mety tsy tiany tanindrazana izy. Le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy zao a, ireny ny hitako hoe tsy tia tanindrazana izy, matoa tsy hita amin'izao sarotra zao nge ny tokony fanampiana izao zao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy zao. Surtout fa reny mpitondram-panjakana le rehetrarehetra le mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra zao tokony fanampiana, fa matoa izy tsy hita dia mety tsy tia tanindrazana.
4: Anao firesaky nampitondram-panjakana tokony iray zao ny ke mahantra zao ny kamoty dia tsy narakoany verivery fotsinyeny zao ve dia inona ny fiteny zao e
5: miaro ny zoom malagasy.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: गिलास तुम कुफाफ ही।
1: तेना तुम बुमिंसिंग सचियाम तेना एवा एवा तेना तुम बे तुम ले इस नाना माफ नी फिता दे मन रेट नाना फिस ना मिस ना नुआन ने की जो चन ना वन तेन ऑफ ना रेट रेट चिते तंडु दांच चिते मनो कस्पुस रहो मंदे ची मना सतान ना सो एवा तेना मना सतान ना मतेत के मनो शेल
2: tena naptombo nante oloara de tena naptombo e mesaka foana izany tandrina satria io izany hoe tsy maintsy ny tenanao nytandremanao mba sady erovanao ny hafa ihany koa matahotra fa aretina sady aretina tsy hita maso dia matahotra ny tao an-trano aloha izany ny ankizy tsy mivoaka ny trano mihitsy fa dia ao an-trano a dia raha sendra mivoaka kely ara dia manasa tanana dia mampiasa gelle foana izany zay natao dia ho any tena miasa moa dia zao hitanareo zao manao kasibosy
3: hoanaman mitombo firy e ro madiny izy raha amiko manokana aloha zany milina tsy maintsy milina mitandrina da sala amiko manokana aloha zany dia mitandrina ny tenako satria za misy hoe misy koa ny akohonako tsy maintsy arovako raha sala ny amiko manokana aloha zany na tamin'ny mbola nisy maty a na tsy nisy maty dia ilaina ihany ny fitandremana ho an'ny be somy maro zany ny fitandremana fa tsy hoe ho an'ny olona rerina ohatra zany fa mandeha fa ny tanana hoe manasa tanana amin'ny savony matetika manao kasibosy dia fa tsy dia mananomboka nanaraka fepetra zany zay no ny anahako manokana
4: zany za manokana zany vo nanomboka hoe mbola tsy mitondra masika raha tsy ihanina ny fitandremana dia efa nitandrina foana vo nanomboka mihitsy ny pepetra rehetra za zany le soa azoka any no nitandrembaka fa tsy ny meny toatsika hoe fanjakana zay ny voalohany dia fitandremana za tsy nova vitesy zany efa fantanana nomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'izao mbola mitandrina foana na ny amin'ny toeram-piasana na ny an-trano na eny an-dalana
1: matahotra mihitsy any dia ampitomboana ny fitandremana vao isaky ny avy mandeha dia tsy maintsy alohan'ny hiditra ny trano dia tsy maintsy manasa tanana foana rehefa alohananao sakafo dia tsy maintsy manasa tanana foana dia rehefa alohan'ny sakafo tsy maintsy sasana matetika foana zany ny tanana indrindraindrindra hoe avy any amin'ny vise anao dia tsy maintsy efa asiana siovoninao dia asiana savony anasana tanana dia ny arovava tsy maintsy apetaka tena mampatahotra eny amin'ny fafatesana moa izany rehefa tonga ny fotoana afaty anao na hoe tsy le corona virus ary mahafaty anao a dia maty anao rehefa tapitra ny andronao fa saingy hoe aleo misoroka tsy zay mitsabozy izy le fitenenana
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: 어디? 어디?
1: 야, 꼬마 이유.
2: 조사오.
1: 아니, 누구 너야?
2: 사오가 바로 누구야?
3: 둠클라스 둠크 파피.

0: Las tum kvavi.
1: Rehefa misy ny fitondrana tsy zakany vahoaka, tsy maintsy amin'ny anaran'ny filaharambe. Zay tsy nitondra basy. Filaharambe. Ary raha tsatsapanareo nefa hoe tsy nety ny fitondranareo teo fa tokony hiala nandritra ny 20 taona, raha vao nidiny tandalambe ny vahoaka amanaly ny maro teo zanetsiny, tokony faneritreritra ianareo tamin'izay.

0: nilazany hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy nandondona an-trano voaingina ianao zay ny ve andehaaro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateva ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na enina alina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny androndra manantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire anareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecrute fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement mpampianatra ary toy io nanao recrutement docteur 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gele daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.